0: 102.3 Kiss FM. 102.3 Kiss FM. Street Talk. Street Talk.
1: Uyu munsi twaganiye n'abantu ikibazo kigira kiti. Ni ikihe kintu wigeze ukorerwa n'umuntu kikakurakaza cyane muri ubu buzima? Uwe ni iki? Reka twumve uko twaganiye nabo bagiye badusubiza. Nge Ditiane Mahirwe.
2: Numvise twakoranye partnership muri business akambya shares zose n'izanjye zose akabigira ibye kuri ku giti cye bikaba akahita aba owner ye na shares zanjye n'izi zose akabyite